0: الکترومغناطیسی ورانګي زمکه تراواسته وي دا په بولټي په غره په تیګه په منرال بارش لګيږي بیرته منعکسي دغه دی مثلا دی سربو د انعکاس میزان د یورانیم د انعکاس میزان د اوبو د انعکاس میزان د یو بل منرال د انعکاس میزان د هر جسم او مادې د انعکاس میزان او د نور د جذب میزان د نور د تابش زاویه دا ټول متفاوت او دا داسې نه ده چې د دې دپاره په اصطلاح کتابتون یا لایبرري ورته وایي موجوده ده چې د هر عنصر او د هر منرال د انعکاس هغه میزان معلوم ده چې کله موږ دغه الکترومغناطیسي امواج وارد کو او دا چې بیرته موږ ته د راځي او موږ بیا دغه امواجو د یا د دغو تایفونو د تجزیې نه موږ ته د په ځمکه کې د منرالونو او د معدنونو د کانونو د افراط او اندازې او حتی هغه کوالټي موږ ته رامعلومیږي چې دا څومره ښه دي څومره ډیر دي څومره پراخ دي. دغسې مطالعات البته له نږدې واټن هم کیدای شي ډیر وخت اوله وار چې دا عمومي سروې کیږي له سټلایټ نه ډیر اسانه ده ځکه په یو وخت کې ډیره غټه ساحه تر پوښښ لاندې راولي بیا که غواړي چې سړی مشخصا یو محدود ساحه وګوري چې اوکې دلته دغه منرال ډیر ده بیا کولی شي هغه ساحوي مطالعه وکړي. نو دا تر ټولو د افغانستان غوندې هېواد لپاره اغېزمن کارونه ده. دغسې په ټیلی کمیونیکیشن کې د افغانستان کې چې انټرنیټ او ارتباطات دومره قیمته دي یو غټ علت یې دا ده چې موږ مخابراتي شبکې نورو سټلایټونو ته ډېرې لوړې کرایې ورکوو او دغه لوړه کرایه تقریبا طبي خبره ده چې بیرته پور څوک پرې کوي عام وګړی پرې کوي نه یوازې چې مثلا د مخابراتي شبکو کوالټي یا معیار ریټر ته د انټرنیټ معیار ریټر ته بلکې دا بیه هم ډېره لوړه ده او دغه علت یې دا ده چې موږ خپله دغسې یو سټلایټ نه لرو چې د هغه نه موږ استفاده
1: وکړو. د دې بحث دوام ته راګرځم ډاکټر صاحب بیا به یوه دمه به تاسو وکړي. ډاکټر صاحب حسن دوه پوښتنې، تاسو د طب ډاکټر یاستئ او د پخوانی شوروي اتحاد د طبي بنسټونو امکانات هم درته معلوم دي، له بلې خوا نه د هغه وخت د شوروي نظام او دغه د په اصطلاح د فضایي تحقیقات او د فضایي چارو نهادونه هم درته معلوم دي. هغه وخت څومره دقت کېده او یو ستورمزلی چې ته د هغه په اړه څومره له دقت نه کار اخیسته کېده، د هغه روغتیایي وضعیت، د هغه چمتووالی، څومره قرنطینونه، څومره ریاضتونه، څومره سختۍ، هغه سیاسي قضاوتونه چې وروسته وروسته په دې اړه کېږي، ستاسو عملي تجربه، ستاسو لیدنې، ستاسو شهودي خاطرات په دې اړه څه وایي؟ څومره دا باید له سیاسي کېدو نه وساتل شي او یوازې د تخنیکي علمي بریده قضاوت پرې باندې وشي چې د افغانستان یو ستورمزلی ارواښه عبدالحد مومند د خپل توانمندۍ، استعداد، ظرفیت له مخې دغه سفر ته انتخاب شوی؟
2: لوال صاحب مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ما مخکې هم اشاره وکړله چې هماغه وخت چې دغه انتخاب د دغه انتخاب ګوته بالاخره په عبدالحد مومند باندې کېښودل شوه، هغه وخت هم او را وروسته هم یو شمېر خلکو البته یا عمدن او یا د هغوی د معلوماتو د کمزورۍ له مخې داسې تبصرې کولې چې عبدالحد مومند په انتخاب کې د هغه وخت ولسمشر او یا گویا هغه هیئت د ارواښاد وطنجارو، د ارواښاد سالم احمد زیری په شمول دا انتخاب په لوی لاس د یوه پښتون په توګه باندې د عبدالحد مومند په انتخاب کې دوی نقش درلوده. په داسې حال کې چې دا خبره نه اوس منطق لري او نه یې هغه وخت منطق درلوده، ځکه چې د یو ستور مزلي د تربیه کېدو او د هغه د انتخاب کېدو دپاره هغه مشخصات چې په پام کې نیول کېږي هغه باندې نه یوازې دا چې د یو خارجي ملک د داسې یو ملک لکه د افغانستان چې په دغسې سفر کې نه مادي امکانات درلودل او نه تخنیکي، نو د دغسې خلکو او د هغوی د هیواد مشرانو او یا سیاسیانو خبرو ته د دوو پیسو ارزښت هم نه ورکول کېږي. حتی په خپله په روسیه کې هم د دولتي داسې مقاماتو چې سړی فکر وکړي چې هغه د سیاسي طرز تفکر کې د یو چا د انتخاب او یا د یو چا د لغوه کولو صلاحیت ولري قطعا منطق نه لري. دغسې سفرونه په میلیارد په میلیونونو او حتی که ووایو چې په میلیاردونو ډالره مصرف لري او دغسې پروګرام ته د انتخابېدلو او تربیه کېدلو لپاره ځانګړي روغتیایي معاینات په کار دي، ځانګړی روغتیایي رژیم په کار دی، ځانګړی سپورتي تمرینات او یوه آمادګي په کار ده، او د دې ترڅنګ په تخنیکي علومو کې په ساینسي علومو کې هغه ځانګړی زده کړې چې یو څوک یې باید ولري چې فضا ته ځي هغه باید ولري، ضمناً د هغه تخنیک سره چې په همدغه مومنټ کې دی غواړي چې په یو فضایي سفینه کې یا راکټ کې د هوا ته پرواز وکړي، د هغه د تخنیک سره د آشنایي استعداد او زر ځان بلدول، دا ټول هغه ځانګړتیاوې دي چې نه ولسمشر په دې کې اختیار لري نه کوم سیاسي په دې کې اختیار لري. یوازې هغه تخنیکی ټیم، علمي تخنیکی ټیم چې د پرواز لپاره په کار دی او هغه ځانګړي بودیجه لري او د دغه بودیجې مصرف د ډېر مسؤلیت په نتیجه کې یو څوک قبلولی شي. له دې کبله دا کاملا متنفي خبره ده چې یو څوک دا فکر وکړي چې د دولت مشرانو او یا سیاسي واکمنانو کم څو کم ادرس کولی شي د یو ستور مزلې په انتخاب کې یا د هغه په رد کې نقش ولري. نو زه فکر کوم چې هم طبي مسایل مهم دي دلته او هم تخنیکی او علمی مسایل. له نیکه مرغه ښاغلی عبدالاحد مومن دې ته جوړ و، ځکه دا د جټ سیارې د پیلوټۍ یوه سابقه درلودله، دی ډېر ځوان و، صحي دغې آمادګي هم درلودله، علمي آمادګي او تخنیکي آمادګي هم درلودله. او ما مخکې عرض وکړ چې د دې کار دپاره دا دویم سړی و، خو د ده آمادګي دومره زیاته وه چې په هغه نږدې څو ساعتو کې د ده انتخاب وشو، ځکه چې دوران هغه وخت یو عاجله ناروغتیا ورته پیدا شوله، ویل کېدل چې دی اپنډیسیت شو او بیا د عملیاتو ځای ته واستول شو چې د هغې څخه بېرته راستنېدل او فضا ته لېږل یې ستونزمن و. له دې کبله دی انتخاب شو او له نیکه مرغه چې سفر او بېرته راتګ یې کامیاب و.
1: بله، او ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تنها ښه یو پایلو وشو، لکه د واورې هغه توپ چې په اول کې کوچنی وي او لاندې راځي لویږي لویږي، هر ابتدا هر علمي هڅه په اول کې کوچنی وي، وروسته هر اړخیزه کیږي لویږي پراخیږي. افغانستان شاوخوا څلوېښت کاله څه کم څلوېښت کاله پخوا یوه تجربه را پیل کړه، ولو محدوده ولو د نورو مرستو په مرسته باندې، چې وروسته ونه پالل شوه، جګړې وشوې، ملي نظامونه را وپرسېدل او افغانستان یو امن ساعت او یوې مړې ډوډۍ ته حیران شو او دا خبرې ترې پاتې شو. پا په هر صورت اوس د ټکنالوژۍ داسې زمانه ده چې شاید دا مزل په ډېره بیړه ممکن وي بیرته یې وکړو پوره یې کړو. د راتلونکي دپاره زه غواړم له تاسو نه د دغې برخې د یو دانشمند په حیث مشخصې سپارښتنې واورم. هغه ذهنیت چې اوس موږ د علم، ساینس، فضایي علومو، کیهاني علومو په اړه حاکم لرو په افغانستان کې، دا باید څنګه بدل شي؟ کوم فرهنګي کار ورته ضرورت دی؟ او که غواړو چې افغانستان لږ تر لږه د نړۍ که نه کیږي د سیمې سیال شي او موږ دې ته ضرورت لرو، مشخص وړاندیزونه مو څه دي، څه باید وشي؟ له ناهیلیو نه څه نه جوړیږي. که فکر وکړئ چې سبا ته یې پیلوو، اولې فرهنګي فضا څنګه رامنځته کوئ، د علم په اړه دغه اوسنی تصور څنګه بدلوو، او اساسات یې څنګه کیښودلی شو؟
0: داسې ده استاده چې د هر څه اساس په یو ټولنه کې د دې نه ښودل کیږي چې هغه ټولنه څنګه روزل شوې ده. موږ باید ماشوم سم وروزو. دغه د موږ نسل د جمهوریت په وخت کې موږ را لوی شو، تقریبا ځواني وره ده، اوس پسې زړیږو. ډېر ډېرې خوارۍ وسوې چې موږ په یو متفاوت فکر را لوی سو. متاسفانه هغه رقم چې باید سوی وای نه سو. نو اصلي ستونزه چیرې وه چې موږ ډېر ماشومتوب، له ډېره ماشومتوبه موږ ته دغه کیسې، هره کیسه موږ ته سوې خو د ساینس کیسه نه ده سوې. هر افسانه راته سوې ده، د ساینس افسانه نه ده راته سوې. هر شعر راته ویل سوی ده، د ساینس شعر نه دی راته ویل سوی. زه فکر کوم استاده چې د دې دپاره د ټولنې هغه بنسټیز بدلون یوازینۍ منبع او د پیل نقطه کورنۍ ده. دغه زه له مانه نیولې بیرته تر ما پورې، هر پلار چې دا خبره اوري، هر مور چې دا خبره اوري، د خپل اولادونو سره د ساینس په ژبه باندې وغږوي، د خپل اولادونو سره د ساینس خبرې وکړي، خپل اولادونه پرېږدي چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړي، خپل اولادونه پرېږدي چې که حتی که دا پوښتنه به تاسې بده لګیږي، حتی که دا پوښتنه د تاسو باورونو خلاف وي، حتی که دا پوښتنه د تاسو د خوښې خلاف وي، حتی که د تاسو د خوښې وړ کس پکې ننګول کیږي. ساینسي فکر هغه فکر دی چې په ټولنه کې انسانان دې ته واڅول شي چې هر چې ته پوښتنه وکړي. ساینس ولاړ په پوښتنه ده، او د پوښتنو دپاره د ځواب پیدا کولو باندې ولاړ. نو کله چې موږ غواړو چې راتلونکي نسلونه ساینس باندې پوه شي، ساینس ته علاقه ولري، ساینس ته ارزښت ورکړي، او بالاخره دا وطن که د نړۍ نه کیږي د سیمې سیال وګرځي، موږ باید ساینس زده کړو، ساینس ته ارزښت ورکړو، په ساینس باور ولرو، ساینس سره علاقه ولرو، او د دې ټولو پیل کورنۍ ده. میندې او پلرونه مکلف دي چې اولادو سره
1: او تعلیمي تربیتي نظام او ښوونیز پوهنیز نظام په دوم قدم کې ښوونځی پوهنتون په دې اړه که لنډ راته ووایي بیا به ورشو ډاکټر صاحب. اسانت
0: استاد ښوونیز نظام داسې نه دی چې نشته. په ښوونیز نظام کې فزیک هم شته، ریاضي هم شته، کیمیا هم شته، بیولوژي هم شته، دا ټول شته. مشکل دغه دی چې هغه د ښوونیز نظام ښوونکی، په ښوونیز نظام کې حاکم، په ښوونیز نظام کې کار کوونکی، هغه هم د ساینس په فکر نه دروزل شوی. د ښوونیز یو وخت په د جمهوریت په وخت کې د هرات پانتون د فزیک په برخه کې یو استاد د بیگ بنګ تیوري شاګردانو ته تشریح کړې ده. بیا یې په سمپ کې ورته ویلي دي چې دا خو د کفارو تیوري ده، تاسې یوازې د امتحان دپاره زده کوي، نور باور مه پرې کوه، دا د موږ د باورونو خلاف ده. خو دغه استاد دا ساینس یوازې د دې دپاره ویلی دی چې یو ډیګري واخلي. ډیګري خو معلومات زیاته، یا عقل خو نه زیاتوي، ده فقط معلومات زیات دي. نو دا عقل زیاتولو دپاره کریټیکل تینکینګ یا په اصطلاح بحراني فکر پکار ده. بحراني فکر څه شی ده؟ چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړه. اسمان ولې ولاړ ده، لمر ولې راخیږي، ګرمي ولې کیږي، سړه ولې کیږي، څنګه زه خبرې کولای سم، زه ولې استاد وینم، استاد ولې ما ویني، دا ټکنالوژي له کومه صحیح، حتی که د موږ د باورونو خلاف وي، که ده پوښتنو ته جواب ورنه کړو، په منځنۍ پیړیو کې په نهمې پیړۍ نه تر څوارلسمې پیړۍ پورې چې د ساینس زرین پیړ باندې یادیږي، په همدغه سیمه کې چې نن سبا د موږ تاسې سیمه ده چې بکتریا ورته وایي، ګندهارا ورته وایي، دغه اراکوزیا دغه سیمه، بیا همدغسې د عراق او سوریه او نننۍ چې شام په وخت کې، دا ټول د ساینس ټول پرمختګونه هلته ولې، ځکه هلته دغسې حاکمان وو چې هغو ویل چې وروره ټکنالوژي او ساینس راوړه، هر څه چلنج که، حتی ما هم چلنج که، که ما درته وویل چې ولې ته ما نه پوښتنه کوې چې ته دا ولې څنګه وایې، یعنی دغه د ساینس زرین پیر کې که تاسې وګورئ د هارون رشید او مامون رشید دربارونو کې اصلا د خدای او د کایناتو او د ادیانو په هکله داسې پوښتنې کېدلې د له مخه، اګر چې دا یو مسلمان حاکم و، داسې پوښتنې کېدلې چې که نن اوسي د مخې نه د شا د خوا ده، او فزیک به یم ویلی، ریاضي به یم ویلی، ټیکنالوژي به یم ویلی. نو دغه فکر له کور له کورنۍ نه را جوړول په کار دي، بیا کتابونه په خپله زده کړي.
1: ډیره مننه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، اصل موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو. د ارواښاد عبدالحد مومن میراث اوس د زموږ په منځ کې نشته. اول د دې یو کتاب نه ورځې په کایکهان کې ډیر محدود چاپ شو او اوس هم نه پیدا کیږي، ډیرو محدودو خلکو سره ده چې د رښتیا څه ولیدل او څنګه باید تداوم عمومي او دغه سلسله ونش کیږي، یوازې په دوه درېو دقو کې ډاکټر صاحب مهرباني سپارښتنه مو.
2: مننه لیوال صاحب، زه باور لرم چې تنها صاحب په دې باندې ډېره ښه تبصره وکړله، او زه به په ادامه کې دونه ووایم چې د عبدالاحد مومن ځایناستي په جومات او مدرسه کې نه تربیه کیږي. موږ په جومات او مدرسه باندې باور لرو، مګر په دې باندې باور نشو کولی چې بس دغه باران په ختمونو باندې کیږي بیا په بل ختمون باندې بیرته درېږي. یا د مثال په طور یو مرض په تعویز باندې او یا د ملا په دم باندې یو مرض له منځه ځي او یا یو څوک په ناروغۍ او بدبختۍ اخته کیږي. دغه ډول طرز تفکر که په جامعه کې موږ جوړ کړو او د دې بهانه ورکه کړو چې فقر د دې باعث شوی دی چې موږ نشو کولی درس وایو، زه درته وایم دغه زما ژوندلیک چې زه تاسو ته ووایم، نو دا د فقر یوه لوی یو لوی فلم دی چې یو سړی کولی شي چې عبرت یې واخلي. ما ته دا محمد تنها ژوندلیک معلوم دی چې په کوم فقر کې دا راوتلی دی او داسې یو ځای ته رسېدلی دی چې نن یې نړیوال پیژني، د یو د هستوی فزیک د یو پوه په نام باندې. ما ته د غفور لیوال ژوندلیک معلوم دی چې له کومه ځایه راوتلی دی او نن کولی شي چې د نړیوالو فرهنګي ډګر کې، په علمي ډګر کې، د نړیوالو د ژبو پر سر باندې وي. ما ته داسې خلک معلوم دي چې د فقر له میدان راوتلي دي، اوس نړیوال عملیتونه کوي، او د نړۍ موږ باید نور له دې څخه راووزو چې یوازې په فیسبوک کې مطالعات وکړو، او یا هغه څه چې کمپیوټر ته یو چا وراچولي دي او یا یې د ځیرک تلیفون په پروګرامونو کې شامل کړي دي او د هغې تماشا وکړو. موږ باید یو ملت شو. بالاخره موږ د هغه د ځایناستي دپاره باید جرأت ولرو او قرباني ورکړو چې تر څو له دغه وروسته پاتې والي څخه را خلاص شو.
1: ډیره زیاته مننه تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه، تر بلې سپړنې پورې تاسو او قدرمن لیدونکي په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر، همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از دستور رئیس الوزراء و وزیر داخله طالبان، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه پس از 3 روز شیعیان را از زندان شخصی خود آزاد کرده است. با گفته منابع، عبدالحکیم شرعی همچنان دستور آزادی شمار دیگر از بازداشت شدگان شیعه را صادر کرده که در حال حاضر در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف هستند. طالبان به دستور وزیر عدلی این گروه 25 تا 40 نفر را بازداشت کرده بودند که شمار از آنها در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه نگهداری می شدند و تعداد دیگر آنها در نظارتخانه ولایت کابل در توقیف بودند. این افراد 3 روز در زندان شخصی وزیر عدلیه بودند. طبق اطلاعات منابع، زیا معاون کمیسیون امنیتی مساجد شامل زندانی هایی بود که در زندان شخصی وزیر عدلیه نگهداری می شد. اما او نیز اخیراً آزاد شده است.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: اینا

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

څلور ورځې وړاندې داسې یو افغان شخصیت ومر چې تجربه او کارنامه په ټول افغانستان کې ایکي یوازې نه و، نه تر د مخکې چا لرله او نه تر د وروسته تر نن پورې بیا تکرار شو. مانا بل هیڅ افغان له ځمکې څخه دومره لرې نه دی تللی. د افغانستان لومړنی او تر اوسه یوازینی ستور مزلی عبدالاحد مومند په پردیسۍ کې د خپل ګران هیواد په ارمان سترګې پټې کړې او یو ملت یې په ویر کېناو. هغه څه کړي ولې دومره یاد شو؟ میراث یې څه ده؟

0: له فضا څخه د افغانستان د زمکه او هوا د زنګړیو عکسونو اخیستل زموږ د علمي څېړنیزې برنامې مهمه برخه ده. دا عکسونه د ګڼو اړتیاو لپاره پکار دي. طبیعي زیرمې او سرچینې، د ځمکې فزیکي او جغرافیایي لوړې او ژورې، د بوټو او څړځایونو مطالعه، د لویو ودانیو د جوړولو د امکاناتو مطالعه، جیولوژیکي څېړنه، د جامدو کانونو، تیلو، ګازو او ځمکلاندې اوبو د زیرمو پلټنه، هایدرومیټرولوژي، د یخچالونو کتنه او پر ځمک باندې اوبو تحقیقات یې یوه برخه وه. د کابل او شاوخوا سیمو د تیلو، ګازو او ډبرو سکرو په لټون د عکسونو د چمتو کولو ځانګړی ماموریت هم ماته راسپارل شوی و، چې له نیکه مرغه دا هر څه تر پلان زیات او پراخ ترسره شول. دا څرګندونې ارواښاد عبدالاحد مومند د خپل کتاب نهه ورځې په کیهان کې لیکلی او د هیجاني شیبو تر څنګ یې له کیهان څخه خپل احساسات او د وطن او خلکو په اړه د شیبه شیبه فکر جالب پیښلید کښلی دی. دا سمه ده چې عبدالاحد مومند د یو مسلمان افغان په توګه لومړنی کس و چې الهي کلام یې فضا ته یوړ او د خپل هیواد د ولسمشر سره یې په پښتو خبرې وکړې او دغه ژبه یې په فضا کې څلورمه ګړیدونکې ژبه کړه. خو خلک باید په دې هم پوه شي چې د دغه پیاوړي افغان دا مهم سفر یوازې یو سمبولیک سفر نه و، بلکې ژور، هدفمند کاری او د پایلو له نظره یو بډای سفر هم و. مومند په خپل کتاب کې کښلي چې څنګه یې سفر تر ټاکلي پلان اوږد شو او د په پیاوړي افغاني روحیه نه یوازې د خپل سفر ملګرو ته ډاډ ورکاوه، بلکې پر ځمکې د کیهاني مرکز د مسؤلینو د تماسونو په ځوابولو هم بوخت و. هغه د خپل سپوږمکۍ میلمه نه، بلکې د خپل کاري ټیم یو فعال غړی و چې د الوت په ټولو اجرایوي او علمي هڅو کې کارنده برخه لرله. څومره چې دغه سفر مهم او ولوله پارونکی ښکاري، هماغومره یې د بشپړ پیښلید لیکل د مومند پیاوړی استعداد ښیي. د دې سفر په پیښلید کې د سپوږمکۍ دننه حالات، تخنیکي جزئیات، له اسمان څخه د ځمکې ننداره، د افغانستان، کایناتو، ژوند، بېوزنۍ او کیهاني عجایبو په اړه د فکرونو، احساساتو او هیجانونو تفصیلي کښلي پسې لا بل کمال لکه یو ساینسی ناول چلوالی. راځئ دلته د دغه تاریخي سفر او د هغه د اتل په اړه د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلید وګورو.
1: کال 1988، د لومړي ځل لپاره یو افغان فضا ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. عبدالاحد مومند لومړنی افغان ستور مزلی و چې په 29 کلنۍ کې فضا ته لاړ. دی هغه کس و چې فضا ته د تګ پر مهال قرآن کریم له ځان سره وړی و. نوموړي له فضا نه خپلې مور او د وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره د ټلیفون پر لیکه په پښتو خبرې وکړې.
2: محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله،
1: او په دې توګه پښتو د نړۍ څلورمه ژبه شوه چې فضا کې پرې خبرې وشوې. عبدالاحد مومند د یو عادي بزګر زوی و. دی په 1959 کال غزنی کې وزیږیده، وروسته کابل ته کډه شول او کابل کې زده کړې وکړې. د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته لاړ او هلته یې د جنگي الوتکو زده کړې وکړې. عبدالاحد مومند له بی بی ګل سره واده کړی و او د واده ثمره یې درې اولادونه، دوه لوڼې او یو زوی و. هیواد کې له کورنیو جګړو سره سم دی هم د میلیونونو افغانانو په څیر کډوال شو او له 1992 کال راهیسې جرمني کې ژوند درلود. دا هغه انځورونه دي چې فضا کې له 9 ورځو تیرېدو وروسته مومند بیرته ځمکې ته ښکته
3: کیږي.
1: ځمکې ته د راکوزیدو پر مهال له تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي او سلیری ساته په سخت حالت کې په فضا کې زندگی. بلاخره د سپتمبر په ومه نیټه د ځمکه د کنټرول مرکز په مرسته ستونزه حل کیږي او په قزاقستان کې په بریالیتوب سره ځمکه ته راښکته کیږي. له فضا څخه له بیرته راتګ وروسته عبدالاحد مومن له بېساري هرکلی سره مخ شو او د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله له لورې ورته د افغانستان د جمهوریت د اتل لقب او د برید جنرالۍ رتبه ورکړل شوه. همدارنګه د شوروي اتحاد لخوا ورته لوړ دولتي نښان او د شوروي اتحاد د اتل جایزې ورکړل شوې. فضا ته د عبدالاحد مومن سفر د طبي، بیولوژیکي او ځمکسارنې څیړنې لپاره ترسره شوی و او د دغو څیړنو پایلې د فضایي علومو په پرمختګ کې خورا مهم ګڼل کیږي. د عبدالاحد مومن د څیړنو، کتنو او مطالعاتو مرکز په افغانستان کې و او په دې اړه یې د خپلو څیړنو نه ورځې په کیهان کې په نامه کتاب هم ولیکه. مومن له فضا څخه د افغانستان او سیمې د ځمکې د سطحې انځورونه واخیستل چې د جغرافیایي، کرنیزو او چاپیریالي معلوماتو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده. بلاخره دغه یوازینی افغان ستور مزلی د 18 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله په جرمني کې ومړ. روح الامین یزای، لندن.
0: نن به له خپلو میلمنو سره د کیهاني مطالعاتو پر علمي اهمیت، د ارواښاد مومن د سفر زمانه او د هغه بریاو او په دې اړه د هڅو د دوام یا په ټپه درېدو په اړه خبرې وکړو. هغه تجربه چې باید غزیدلې وای او هسې پر اوبو لاهو یا هیره شوې نه وای. له موږ سره په دغه خپرونه کې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د هستوي ټکنالوژۍ څیړونکی ډاکټر محمد تنها او په مسکو کې د پوهنتون استاد ډاکټر شیرحسن حسن. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. یوه علمي پوښتنه به له قدرمن ډاکټر صاحب تنها نه پیل کړم. ډاکټر صاحب، په ساده ژبه وای اسمان ته لار د خطو نشته، لیلا مجنون په عاشقۍ ختلی دي. دا دعوا تر ډیره وخته په افغانستان کې د خلکو دپاره جالبه وه چې څوک دې دغسې یو فضایي سټیشن ته وخیزي او له هغې جې دې ځمکې ته راګوري. له دې نظره د کیهاني علومو اهمیت څه دی؟ ولې انسانان فضا ته ځي راځي؟ او زموږ په ورځني ژوند کې دغه مطالعات، دغه سفرونه، دغه تجربې، دغه کارونه څه اهمیت لري؟ کومې برخې ورپورې تړلې دي؟ زموږ ژوند څنګه ورپورې تړل کېدلی شي؟
4: سلامونه استاد. اول خو داسې ده چې دغه یو مغالطه باید له منځه ولاړه شي. اسمان او تشیال او د ځمکې مدارونه دا بیل بیل شیان دي. سره تاسې اسمان ته لار د خطو نشته وویل او لیلا مجنون به عاشقۍ ختلي، دا د اسمان په تړاو باندې دا خپله تصور همدومره غلو په کیسه وي ده لکه څومره چې په دې شعر کیسه وي ده. اصلا په کوم معنا چې اسمان موږ ته تعریف شوی ده، په دغو معنا باندې اسمان نشته. دا پورته چې موږ کومه د صفا آبی وینو، دا په حقیقت کې د اوزون د لیر یا صفې په واسطه باندې هغه راتلونکې وړانګې له لمره چې موږ ته رارسیږي هغه ماتیږي، او دغه د ماتېدو په ترڅ کې دا نورې وړانګې یا منعکسې کیږي یا غیرتلیدو وړانګې راتلیږي. فقط هغه رنگ چې دلته ماتیږي هغه آبی ده. موږ نو دا پورته دغه اوله صفحه آبی بود، نو په هغه کانسپټ کې چې موږ ته اسمان معرفي شوی ده، هغه باوري کانسپټ چې ده، هغه په خپله دې اړه باندې یو څه متفاوت نظر کول پکار دي. ولې تشیال ته ختل مهمه دي او څه د پاره مهمه دي څه کېدای شي. اول خو تشال ته

0: یادې تشال تسخیر جګړه. البته دا جګړه په توپونو په راکټونو نه کېده، په د وژونکو وسلو باندې نه کېده، اما په تشالي راکټونو باندې کېده، چې په هغه ترڅ کې د وخت د روسیې متحده جمهوریتونو د خوانه لومړی یو فضا ته یو تشال ته یو راکټ وتوغول سو، چې دوی په دې سره د هغه وخت زبر ځواک چې امریکا وایي دوی په وړاندې هغه سوپرماسي د تشال کې ترلاسه کړل. بیا اوله پیل نه کوم څه چې نن سبا د تشال هغه ماموریتونه موږ ته راکوي، اول په دغو نیت نه و پیل شوی. اول نیت دا و چې سپیس ډیپلوماسي رامنځته کړي چې یو زبر ځواک بل ته وګوري چې څه پکې. بیا روسان اول انسان تشال ته ولیږل چې یوری گاګارین و. بیا فکر کوم اول ځل تشالي بیړۍ په 1955 کې ولاړله او گاګارین په 1961 کې. بیا همدغسې د هغه نه وروسته امریکایانو دا دعوه وکړله چې دوی سپوږمکۍ ته یو ماموریت ترسره کړی دی او هلته ام انسان لیکلی ده. نو په دې سره دا د تشال د ختلو هغه د یو بل سره مقابله پیل شو. دې مقابلې څو برخو ته په ساینس کې لاره پرانسته. اول دا چې کله چې تشالي ماموریت موږ کوو، یو دانه ده چې سپیس تشال ته راکټ ولیږي، دا د دې راکټ لیږلو تر څنګ سلګونه نورې پروسې دي چې هغه عمیقو ساینسي څېړنو ته اړتیا لري چې دو څېړنو ته لاره هواره سو. دوم دا چې کله موږ تشال ته ولاړ سو، تاسې داسې یو دغه ډېر اسانه مقایسه وکړي چې تاسې خلک لاندې په ځمکه دي او تاسې د بام په سر باندې یاست، خو طبیعي خبره ده چې د لاندې ځمکې د خلکو په اړه باندې تاسو ته د هغو کسانو چې پخپله پنځکه کېږي د هغو په اړه چې یو بل ته څومره معلومات لري د هغو په اړه تاسو ډېر معلومات لري، ځکه تاسې له پاسه نه. نو هماغه و چې د سټلایټونو د تشال ته سټلایټونو د لیږلو او د جوړولو پروسه پیل شوه، او سټلایټونو بالاخره د مختلفو ماموریتونو دپاره چې له امنیت نه نیولې بیا تر طبیعي زیرمو د پیدا کولو پورې، تر رادارونو پورې، همدغسې تر لکه نننۍ ټکنالوژي چې پرې ولاړه د موبایل انټرنیټ، دا ټول د پیسو د هغه سپرماسي د له وجې راوزېږېدلی چې تر اوسه پورې نن سبا تقریبا د ټکنالوژي په هر ډګر کې ورنه کار اخیستل کېږي. په هغه اوایلو کې چې ډېر زیات فوکس د کار پرې و، هغه دا و چې د طبیعي زیرمو د معلومولو کې د فضا له تشال څخه هغه څېړنې هغه دقیق هم وي، آسان هم وي، او دا ساحه ډېره غټه ساحه یې په وړو امکاناتو باندې په ډېر دقت باندې کور کوله. زه نه غواړم چې په دا یو دا ټوله مسله په یو پوښتنه کې وایم، دې ته کولی شه چې استاد ته لږ وخت ورکړو، بیا به زه نور هم پیراسم چې دې دا میکانیزم څنګه ده، په کوم میخانیکیت دا سرچینې پیدا کېږي، په کوم میخانیکیت سټلایټونه کار کوي، دې ته بیا وروسته.
1: بالکل د دې بحث دوام ته راځو. ډاکټر صاحب ډیره مننه. قدرمن ډاکټر صاحب حسن، را به شو د ارواښات عبدالاحد مومند سفر ته. تاسو په پخوانی شوروي کې او بیا وروسته په روسیا کې یو برخه ژوند کړی دی، هلته مو زده کړې کړي دي او هلته پاتې شوي یاستئ، حتما د هغو کلونو جریانات هم درته معلوم و ترې وبریده. دا قصه څنګه وه، څنګه دا پیښه شوه، ولې مهمه ده د افغانستان دپاره ارواښات عبدالاحد مومند ماموریت او سفر له هر اړخیزه پلوه د افغانانو دپاره پر ځان د باور، اعتماد او په یو نړیوال بهیر کې د ورګډېدو دپاره ولې مهمه ښکاري؟ په دې اړه ستاسو خاطرات او تجربه څه وایي؟
2: منو لیوال صاحب تاسو ته او ګران تنها صاحب ته ستړي مشي وایم، اخې چارې ولرئ او له تاسو نه مننه کوم چې په یو ډیر مهم موضوع باندې په یو ډیر مهم

0: شخصیت باندې چې نن زموږ په منځ کې نشته روای خاده په دې باندې پروګرام جوړ کړی دی او غواړي اوریدونکو لیدونکو ته هغه څه چې دولتونه یې باید دغه معرفي وکړي او په دغسې یو ماتم کې برخه واخلي. تاسې کوئ کور مو ودان زه له خپله اړخه هم او د افغانانو د ملي فرهنګي پیوستون ټولنې له اړخه هم ټول افغان ملت ته د دغسې یو تشې د رامنځته کېدو تسلیت وایم. د ارواښاد عبدالاحد مومن روح دې ښاد وي، دغه کورنۍ ته تسلیت وایم او ټول ملت ته هم. رښتیا هم په 1988 کال کې موږ محصلین وو او هغه وخت چې دغه پېښه وشوله چې عبدالاحد مومن فضا ته وخت او بیا په موفقیت بېرته راستون شو. دا راپورتاژونه مو تعقیبول، هم د روسي کانالونو، شوروي کانالونو او هم بیا د افغانستان د کانالونو له طریقه. هغه وخت دوه خلک کاندید وو دې ته او ډېر ګمان داسې کېده چې د دوران په نامه یو بل د ښاغلي عبدالاحد مومن هم مسلکی او همکار لومړی کاندید وو او دی ورسره دوهم کاندید وو. خو بالاخره نتیجه دا شوله چې د هغو ازموینو په نتیجه کې او بالاخره د هغو امادګیو په نتیجه کې چې د فضا ته د تګ دپاره باید وشي، بالاخره انتخاب د عبدالاحد مومن شو او دا فضا ته لاړ. دغه وخت کې د هغو تخنیکي او تحقیقاتي ګټو او علمي څېړنو په عوض باندې موږ دغه څه ته ډېر خوشحال وو، د ځوانانو په صفت باندې او د افغانانو په صفت باندې چې زموږ یو هیوادوال وکولی شو چې د هغو تخنیکي او علمي او صحي ازمایښتونو نه تیر شي چې د فضا ته د یو انسان د استولو لپاره پکار دي. دغه ماموریت عبدالاحد مومن په ډېر موفقیت باندې ترسره کړ او زه بیا هم عرض کوم چې هغه وخت موږ دې ته ډېر خوشحاله وو چې دا کار ترسره شو او د فضا څخه په مورنۍ پښتو ژبه باندې هم د خپلې مور سره وغږېده او هم د وخت د ولسمشر سره وغږېده. دا لویه خوشحالي وه زموږ دپاره. ولې وروسته دا خبره هغه د احساساتو او جذباتو نه دې ته راوتله چې موږ په دې پوه شو چې دغه سفر د څه دپاره و، ګټه یې څه ده، د دغسې یو فقیر او وروسته پاتې هیواد لپاره لکه افغانستان دغسې یو اقدام چې بدون له شکه د مصارفو نام ډاکو او دې دپاره آمادګي هم مشکله وه، دا به څه ګټه موږ ته ولري؟ هغه څه هم ستاسې په راپورتاژ کې وویل شو او هم ستاسې په خپلو مقدماتي خبرو پیلامه کې. اصلي هدف دا دی چې په هغه وخت کې دوه هدفونه وو. یو هغه سیاسي هدف په دې خبره کې پروت و چې شورویانو افغانستان ته لاس اوږد کړی و او افغانستان د دوی سره د دوستۍ یو دسترخوان خپور کړی و. شورویانو غوښتل نړۍ ته هم افغانانو ته هم دا ثابته کړي چې دوی په خپلو مرستو کې دومره سخاوت کوي چې کولی شي د دغسې یو هیواد چې هغه سره د دوستۍ لاس اوږد کړی دی او خپله د یو ستورمزلي د استولو وس نه لري، دا تخنیکي او مالي امکانات نه لري. شوروي دا کار کوي چې د خپل یو دوست هیواد سره دغسې مرسته وکړي او په اصطلاح د ځان په تخنیک کې شریک کړي. دا یوه خبره وه. چې ډېر خلک تبصرې هم په دې باندې وکړلې، او رښتیا هم داسې وه چې دا یې سیاسي او هغه اړخ و چې په اصطلاح د افغانستان د یوازې پاتې کېدلو د نفی کولو خبره وه چې یوازې نه پاتې کېږي. دا یوه خبره وه. دوهمه خبره چې د افغانستان دپاره ډېر ارزښت درلود، دا و چې افغانستان په لومړي ځل دپاره د عبدالاحد مومند په څېر د یو چا په وجود کې د علم او تخنیک دغسې یوې ساحې ته لاس ور اوږد کړ او هلته یې قدم واخیست چې د ډېرو دپاره ناممکناتو تر سرحده پورې دا خبره څېړل کېدله. خو وشو کړی د عبدالاحد مومند په وجود کې چې دغه ستونزه یا دغه تابو مات کړي، او دا وښیي چې افغانان د دې توان لري چې وکولی شي په هغه تخنیک کې چې مقدمات یې په افغانستان کې نشته، په هغه تخنیک کې هم ځان ورسوي او د هغو اهدافو په مقدماتو باندې هم ځان پوه کړي چې په فضا کې د انسان فضا ته د انسانانو د تګ او هلته د خپل مشن د ادا کولو یا د خپل رسالت د ادا کولو لپاره هلته څو وخته تیر کړي. هغه هلته توپوګرافیک څېړنې وکړلې، هلته طبي او طبي څېړنې وکړلې. طبي څېړنې په دې معنی باندې چې هم د خپل وجود په تجربه کې او هم د نورو هغو څېړنو چې د روسي فضانوردانو او ستورمزلو سره یو ځای په بیولوژیکي موادو باندې ترسره کیږي، هلته د ژوند د بقا قابلیت او د ژوند د داسې نورو ژوندیو موجوداتو لکه بکتریاو د رشد او هلته د موجودیت قابلیت، او همدارنګه په انسان باندې د فضا د تشیال د اغیزې اثرات، دا هم او ضمناً په هغو مطالعاتو کې چې د دوی په تحقیقاتو کې په طبیعي تحقیقاتو کې شامل وو، توپوګرافیک تحقیقاتو چې د زلزلې د افغانستان د جغرافیوي جوړښت د افغانستان د ځمکې نه لاندې منابعو هم د طبیعي منابعو او هم د اوبو د زیرمو د یخچالونو د ځنګلونو او د نورو هغه څه په مورد کې چې د ځمکې نه د هغې تحقیقات مشکل دي، په هغې باندې پوهېدل مشکل دي. لکه څنګه چې مخکې تناسب وویل، څوک چې په یوه لوړه وي هغه ته د ځمکې حالات ډېر ښه معلومیږي نسبت دې ته چې څوک د ځمکې په سر باندې ګرځي. له دې کبله د هغه سفر او هغه تحقیقات، علمي تحقیقات او څېړنې چې وشولې او بیا د خپل کتاب کې راټولې کړي دي، د افغانستان لپاره ډېر ارزښتمن دي. او په دې هیله یو چې سره له دې چې وروسته دا خبره تر اوسه پورې تعقیب شوې نه ده، خو په دې هیله یو چې افغانستان یو وخت بیا د دې توانمندي پیدا کړي چې په خپلو علمي او څېړنیزو پروګرامونو کې دا خبره ونیسي چې افغانستان هم سپوږمکیو ته ضرورت لري، هم فضایي څېړنو ته ضرورت لري، او هم د خپلو امنیتي او د خپلو طبیعي او تخنیکي ضرورتونو د رفع لپاره سپوږمکۍ په بل ځای کې نه اجاره کوي، د خپلو تلویزیوني پروګرامونو د لیږد لپاره، د خپلو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره، د خپلو کشفي تدابیرو د نیولو لپاره، خپل ځان لپاره په نورو د نورو په سپوږمکیو کې ځان ته اجاره نه کوي، بلکې خپل سپوږمکۍ ولري او د دې لپاره څېړونکي هم ولري. هیله ده چې دغسې یو هدف ته موږ ورسیږو.
1: او ډیره مننه. بیرته راګرځو ډاکټر صاحب. تنها تاسو اول کې ویل چې دا د لویو قدرتونو یو غوښتنه وه چې په تشیال کې خپل حضور تثبیت کی د خپل سیالانو په وړاندې. اما وروسته ولیدل چې د دې تشال کې حضور ګڼ شمېر علمي او ساينسي ګټې لري او کولای شي ځینې نوي پروګرامونو ته لار پرانیزي. له هغې جملې نه تاسو د بیا وروسته د انټرنیټ او د نورو امکاناتو د دفاعي مسایلو دا هم ورته اشاره وکړه. هلته استګاوې جوړې شوې او د یو شمېر انسانانو دائمی حضور هلته دوامدار شو په نوبت باندې او دا قصره اوږده شوه. یو خو به دا پړاو باندې رڼا واچوي او بیا به دا ووایي چې ښه د ارواښاد عبدالحد مومند سفر یو پیل کېدلی شو چې لږ تر لږه په افغانستان کې یو بنسټ کېښودل شي، لکه څنګه چې په هغه وخت کې هڅه وشوه چې د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د کیهاني مطالعاتو یو څانګه رامنځته شي. خو ډېر ژر له بده مرغه چې افغانستان کې هر څه وپرځېدل او کورنۍ جنګ شروع شو، او په دې توګه موږ هماغلته ولاړ پاتې شو. په دې برخه وروستۍ هڅې، علمي هڅې په افغانستان کې شوي نه دي شوي، وضعیت څنګه دی، د هغو بحث د دوام تر څنګ که دې ته هم ځواب وایست؟
2: بالکل. لومړی خو هغه اول برخې ته راځم، کله چې دغه زبر ځواکونو یا سپیس یا پتنشیال کې هغه خپل سپریمسي نور د لاسه ورکول، یوازې امریکا او روسیا نه وه چې دوی تشیال ته راکټونه لیږل، چین هم راغی، جاپان هم او هند هم ولیږل، خو مختلفو هیوادونو. بیا دوی ټولو په 1998 کې چې تقریبا د سړې جګړې پای و، نو هغه وخت کې بیا دوی یو مشترک تشیالي سټیشن جوړ کړو چې آی ایس ایس سورته وایي، انټرنیشنل سپیس سټیشن. هغه نو بیا ټولې په مشترک توګه اوس هم کاروي، حتی دغه د اوکراین جګړه چې رامنځته سوله، د امریکا او د روسیې که څه هم د ځمکې په سر یو بل سره جنجال و، خو هلته یې ګډ ستورمزلې لیږل اوس هم لیږي. نو دا د دې تشالي مزلونو یو غټ انساني اړخ او پیغام دا و چې موږ تاسې هلته چې له پاسه د مځکې ته راګورو، موږ ډېر متفاوت نه یو، موږ ټولې یو مخلوق یو، یو ډول درد احساسو، یو ډول ګډ باید ژوند وکړو، یو بل ته زغم باید ولرو. کاشکې د هر سیاستوال یو لار ته پورته ختلی چې دوی یوارې دغه د نړۍ ته بېخي یو بل سترګې کتلی که نه راغلو دې ته چې په دې تړاو باندې په افغانستان کې څه شوي دي، نه دي شوي، څه کېږي، نه کېږي. تر کومه جایه چې زه خبر یم، یو د په دولتي چوکاټ کې د افغانستان د دولتونو په نوښت داسې څه د فضايي ماموریتونو څه پروګرام نشته. هغه وخت کې چې مخکې استاد ورته اشاره وکړه، زه ډېر ځوان وم، د ما نه پیادېږي، خو وروسته دولتونو کې چې البته زه نه پوهېږم، دا اوس یو غټه پوښتنه ده چې سړی اوس د مجاهدونو د وخت حکومت ته دولت ویلی سي که نه، یا د اوسني دولت ته دولت ویلی سي که نه. خو هر حال یو څوک چې حاکم و په افغانستان کې، هغوی متاسفانه دې برخې ته توجه نه وکړې، حتی د جمهوریت وخت کې چې په کافي اندازه پیسې او امکانات هم موجود وو. هغه وخت کې موږ یو سټلایټ موږ د مخابراتي ارتباطاتو دپاره هم موږ یو سټلایټ د بل چا نه اخیسته و، بیا مو په اوربیت کې کرایه ورکول، افغانستان ون په نامه و دغسې یو شی. نو متاسفانه دغسې شی په دولتي چوکاټ کې نشته. او هغه وخت کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، که وام زه نه یم پرې خبر، ځکه هغو کې زه ډېر ځوان وم، ما یې کومې پاڼې ورق او عملي څه نه دي لیدلي. دومه خبر دا ده چې شخصي ډول باندې وو ځینې افغانان په دې برخه کې مصروفه دي چې سټلایټونه البته جوړوي، یا د سټلایټونو په جوړولو کې مرسته کوي، یا تشیال ته د ماموریتونو په کې مرسته کوي. هغه یو کمپنۍ ده په دبي کې د ملتاسیا واپان جوړه کړې ده، دغه سره البته ډېر نور خارجیان هم شته. هغه په شخصي ډول باندې دغسې یو څه شته، خو البته دا هغه مطلق تجارتي بڼه نه. دغه نه را په دې خوا که څوک وایي چې دې احتیاط شته که نه شته، دا داسې ده چې نن سبا که موږ تاسې په نړۍ کې اوسو او د استقلال دعوه کوو، هغه په دې توپک او راکټ او توپ ټانګ باندې نور نه کړي. تا موږ باید له تشیال نه یو د افغانستان باندې د څار او پام امکانات ولرو چې دغه نه لرو. که دا نه وي هم د نورو هیوادونو چې ملګري هیوادونه وي د هغو تشیالي پروګرامونو نه د افغانستان د اوبو مدیریت چې تر ټولو غټه مسله ده نن سبا په افغانستان کې، د هغو په ښه مدیریت کې کولای شو هغوی نه مرسته وغواړو. هغوی خاصې هم د خپل ډیټا راټولوي چې خپل ډیټا موږ ته په وړیا ډول اختیار کې راکړي. البته ډېرې ډیټاوې په دې اړه باندې دي هم وړیا کولای شي چې عام اکسس هم ولري. همدغه ډول د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو تړاو باندې مهمه ده چې موږ د هغه ملګرو هیوادونو سره چې افغانستان سره خواخوږي لري د هغوی د ماموریتونو نه استفاده وکړو، چې دغه وړتیا متاسفانه دم ګړۍ د افغانستان باقي ممکن نشته. څه کېږي، څه رقم کولای شي یو څوک یو تشالي ماموریت مثلا د افغانستان په تړاو کې درته ووایم، د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې څنګه کولای شي د تشالي ماموریت نه استفاده وکړو؟ موږ تاسې که چیرته که ډېر په عامه اصطلاح ووایم، که چیرته موږ تاسې یو لاسي څراغ په یو آینه باندې واچوو، بیا یې په یو تیاره شي باندې واچوو، بیا یې مثلا په یو بل دغسې شی چې مثلا جاله مخې ته یې کې په دې واچوو، دغه د نور د انعکاس میزان د آینی او د دې پیالې او د یو بل تاریک جسم دا متفاوت، هم د نور انعکاس هم د نور د جذب. نور چی شی ده؟ نور یو الکترومقناطیسی موج ده، څپه ده. نو موږ چې کله دغه نور دلته واردوو، دغه د انعکاس چې بیرته موږ ته راځي، د دغه انعکاس د اندازې نه موږ معلومولی شو چې دغه چی شی ده، دا کوم مقابل چې د موږ یخی ده، دا چی شی ده، آینه ده، ګیلاس ده، تیګه ده، چی شی. دغه علم ته سپیکتروسکوپي وایي. سپیکټرم البته دا تایف ده، سپیکتروسکوپي یعنی دا تایف پیژندنه. تاسې که په تشیال کې د تشیال نه الکترومقناطیسي وړانګې ځمکې ته راواستوئ، دا په بوټي، په غره، په تیګه، په منرال، په هر شي لګېږي، بیرته منعکسېږي. دغه د مثلا د سربو د انعکاس میزان د یورانیمو د انعکاس میزان د اوبو د انعکاس میزان د یو بل منرال د انعکاس میزان د هر جسم او مادې د انعکاس میزان او د نور د جذب میزان د نور د تابش زاویه، دا ټول متفاوت دی. او دا داسې نه ده چې د دې دپاره په اصطلاح کتابتون یا لایبرري ورته وایي موجوده ده چې د هر عنصر او د هر منرال د انعکاس هغه میزان معلوم ده، چې کله موږ دغه الکترومقناطیسي امواج وارد کړو او دا چې بیرته موږ ته د راځي، او موږ بیا دغه امواجو د یا د دغو تایفونو د تجزیې نه موږ ته د په ځمکه کې د منرالونو او د معدنونو د کانونو د وفرت او اندازې او حتی هغه کوالټي موږ ته رامعلومیږي چې دا څومره ښه دي، څومره ډیر دي، څومره پراخ دي. دغسې مطالعات البته له نږدې واټن هم کیدای شي، ډیر وخت اوله وار چې دا عمومي سروې کیږي له سټلایټ نه ډیر اسانه ده، ځکه په یو وخت کې ډیره غټه ساحه تر پوښښ لاندې راولي، بیا که غواړي چې سړی مشخصا یو محدود ساحه وګرځي، اوکې دلته دغه منرال ډېر ده، بیا کولی شي هغه ساحوي مطالعه وکړي. نو دا یې تر ټولو د افغانستان غوندې هېواد لپاره اغېزمن کارونه ده. دغسې په ټیلی کمیونیکیشن کې د افغانستان کې چې انټرنیټ او ارتباطات دومره قیمته دي، یو غټ علت یې دا ده چې موږ مخابراتي شبکې نورو سټلایټونو ته ډېرې لوړې کرایې ورکړي، او دغه لوړه کرایه تقریبا طبیعي خبره ده چې بیرته پور څوک پرې کوي، عام وګړی پرې کوي، نه یوازې چې مثلا د مخابراتي شبکو کوالټي یا معیار ریټیټ ته، د انټرنیټ معیار ریټیټ ته، بلکې دا بیه هم ډېره لوړه ده. او دغه علت یې دا ده چې موږ خپله دغسې یو سټلایټ نه لرو چې د هغه نه موږ استفاده
3: وکړو. د دې بحث دوام ته راګرځم ډاکټر صاحب، بیا به یو دمه به تاسو وکړي. ډاکټر صاحب حسن، دوه پوښتنې. تاسو د طب ډاکټر یاستئ او د پخوانی شوروي اتحاد د طبي بنسټونو امکانات هم درته معلوم دي، له بلې خوا نه د هغه وخت د شوروي نظام او دغه د په اصطلاح د فضایی تحقیقات او د فضایی چارو نهادونه هم درته معلوم دي. هغه وخت څومره دقت کېده او یو ستورمزلی چې ته د هغه په اړه څومره له دقت نه کار اخیسته کېده، د هغه روغتیایي وضعیت، د هغه چمتووالی، څومره قرنطینونه، څومره ریاضتونه، څومره سختۍ، هغه سیاسي قضاوتونه چې وروسته وروسته په دې اړه کېږي، ستاسو عملي تجربه، ستاسو لیدنې، ستاسو شهودي خاطرات په دې اړه څه وایي؟ څومره دا باید له سیاسي کېدو نه وساتل شي او یوازې د تخنیکي علمي بریده قضاوت پرې باندې وشي چې د افغانستان یو ستورمزلی ارواښه عبدالحد مومند د خپل توانمندۍ، استعداد، ظرفیت له مخې دغه سفر ته انتخاب شوی؟
0: لیوان صاحب مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ما مخکې هم اشاره وکړله چې هماغه وخت چې دغه انتخاب د دغه انتخاب ګوته بالاخره په عبدالحد مومند باندې کېښودل شوه، هغه وخت هم او راوروسته هم یو شمېر خلکو البته یا عمدن او یا د هغوی د معلوماتو د کمزورۍ له مخې داسې تبصرې کولې چې عبدالحد مومند په انتخاب کې د هغه وخت ولسمشر او یا گویا هغه هیئت د ارواښاد وطنجارو، د ارواښاد سالم احمد زیری په شمول دا انتخاب په لوی لاس د یو پښتون په توګه باندې د عبدالحد مومند په انتخاب کې دوی نقش درلوده. په داسې حال کې چې دا خبره نه اوس منطق لري او نه یې هغه وخت منطق درلوده، ځکه چې د یو ستورمزلی د تربیه کېدو او د هغه د انتخاب کېدو دپاره هغه مشخصات چې په پام کې نیول کېږي هغه باندې نه یوازې دا چې د یو خارجي ملک، د داسې یو ملک لکه د افغانستان چې په دغسې سفر کې نه مادي امکانات درلودل او نه تخنیکي، نو د دغسې خلکو او د هغوی د هیواد مشرانو او یا سیاسي خبرو ته د دوو پیسو ارزښت هم نه ورکول کېږي. حتی په خپله په روسیا کې هم د دولتي داسې مقاماتو چې سړی فکر وکړي چې هغه د سیاسي طرز تفکر کې د یو چا د انتخاب او یا د یو چا د لغوه کولو صلاحیت ولري، قطعا منطق نه لري. دغسې سفرونه په میلیارد، په میلیونونو او حتی که ووایو چې په میلیاردونو ډالره مصرف لري، او دغسې پروګرام ته د انتخابېدلو او تربیه کېدلو لپاره ځانګړي روغتیایي معاینات پکار دي، ځانګړی روغتیایي رژیم پکار دی، ځانګړی سپورتي تمرینات او یوه آمادګي په کار ده، او د دې ترڅنګ په تخنیکي علومو کې، په ساینسي علومو کې هغه ځانګړی زده کړې چې یو څوک یې باید ولري چې فضا ته ځي هغه باید ولري، ضمناً د هغه تخنیک سره چې په همدغه مومنټ کې دی غواړي چې په یو فضایي سفینه کې یا راکټ کې د هوا ته پرواز وکړي، د هغه د تخنیک سره د آشنایي استعداد او زر ځان بلدول، دا ټول هغه ځانګړتیاوې دي چې نه ولسمشر په دې کې اختیار لري، نه کوم سیاسي په دې کې اختیار لري. یوازې هغه تخنیکي ټیم، علمي تخنیکي ټیم چې د پرواز لپاره په کار دی او هغه ځانګړي بودیجه لري او د دغه بودیجې مصرف د ډېر مسؤلیت په نتیجه کې یو څوک قبلولی شي. له دې کبله دا کاملا متنفي خبره ده چې یو څوک دا فکر وکړي چې د دولت مشرانو او یا سیاسي واکمنانو کم څو کم ادرس کولی شي د یو ستور مزل په انتخاب کې یا د هغه په رد کې نقش ولري. نو زه فکر کوم چې هم طبي مسائل مهم دي دلته او هم تخنیکی او علمی مسائل. له نیکه مرغه ښاغلی عبدالاحد مومن دې ته جوړ و، ځکه دا د جیټ طیارې د پیلوټۍ یوه سابقه درلودله. دی ډېر ځوان و، صحیح دغې آمادګي هم درلودله، علمي آمادګي او تخنیکي آمادګي هم درلودله. او ما مخکې عرض وکړ چې د دې کار دپاره دا دویم سړی و، خو د ده آمادګي دومره زیاته وه چې په هغه نږدې څو ساعتو کې د ده انتخاب وشو، ځکه چې دوران هغه وخت یو عاجله ناروغتیا ورته پیدا شوله، ویل کېدل چې دی اپنډیسیت شو او بیا د عملیاتو ځای ته واستول شو چې د هغې څخه بېرته راستنېدل او فضا ته لېږل یې ستونزمن و. له دې کبله دی انتخاب شو او له نیکه مرغه چې سفر او بېرته راتګ یې کامیاب و.
3: بله، او ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تنها ښه یو پایلو وشو، لکه د واورې هغه توپ چې په اول کې کوچنی وي او لاندې راځي لویږي لویږي، هر ابتدا هر علمي هڅه په اول کې کوچنی وي، وروسته هر اړخیزه کېږي لویږي پراخیږي. افغانستان شاوخوا څلوېښت کاله، څه کم څلوېښت کاله پخوا یوه تجربه را پیل کړه، ولو محدوده ولو د نورو مرستو په مرسته باندې، چې وروسته ونه پالل شوه، جګړې وشوې، ملي نظامونه را وپرسېدل او افغانستان یو امن ساعت او یوې مړې ډوډۍ ته حیران شو او دا خبرې ترې پاتې شو. په هر صورت اوس د ټکنالوژۍ داسې زمانه ده چې شاید دا مزل په ډېره بیړه ممکن وي بیرته یې وکړو، پوره یې کړو. د راتلونکي دپاره زه غواړم له تاسو نه د دغې برخې د یو دانشمند په حیث مشخصې سپارښتنې واورم. هغه ذهنیت چې اوس موږ د علم، ساینس، فضايي علومو، کیهاني علومو په اړه حاکم لرو په افغانستان کې، دا باید څنګه بدل شي؟ کوم فرهنګي کار ورته ضرورت دی؟ او که غواړو چې افغانستان لږ تر لږه د نړۍ کې نه کېږي د سیمې سیال شي، او موږ دې ته ضرورت لرو، مشخص وړاندیزونه مو څه دي، څه باید وشي؟ له ناهیلیو نه څه نه جوړیږي. که فکر وکړئ چې سبا ته یې پیلوو، اولې فرهنګي فضا څنګه رامنځته کوي، د علم په اړه دغه اوسنی تصور څنګه بدلوو، او اساسات یې څنګه کېښودلی شو؟
2: داسې ده استاده چې د هر څه اساس په یو ټولنه کې د دې نه ښودل کېږي چې هغه ټولنه څنګه روزل شوې ده. موږ باید ماشوم سم وروزل. دغه د موږ نسل د جمهوریت په وخت کې موږ را لوی شو، تقریبا ځواني وره ده، اوس پسې زړېږو. ډېرې خوارۍ وسوې چې موږ په یو متفاوت فکر رالوی سو. متاسفانه هغه رقم چې باید سوی وای نه سو. نو اصلي ستونزه چیرې وه چې موږ ډېر ماشومتوب له ډېره ماشومتوبه موږ ته دغه کیسې هره کیسه موږ ته سوې خو د ساینس کیسه نه ده سوې. هر افسانه راته سوې ده د ساینس افسانه نه ده راته سوې. هر شعر راته ویل سوی ده د ساینس شعر نه دی راته ویل سوی. زه فکر کوم استاده چې د دې دپاره د ټولنې هغه بنسټیز بدلون یوازینۍ منبع او د پیل نقطه کورنۍ ده. دغه زه له مانه نیولې بیرته تر ما پورې هر پلار چې دا خبره اوري، هره مور چې دا خبره اوري، د خپل اولادونو سره د ساینس په ژبه باندې وغږوي، د خپل اولادونو سره د ساینس خبرې وکړي، خپل اولادونه پرېږدي چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړي، خپل اولادونه پرېږدي چې حتی که دا پوښتنه په تاسو بده لګېږي، حتی که دا پوښتنه د تاسو باورونو خلاف وي، حتی که دا پوښتنه د تاسو د خوښې خلاف وي، حتی که د تاسو د خوښې وړ کس پکې ننګول کېږي. ساینسي فکر هغه فکر دی چې په ټولنه کې انسانان دې ته واڅول شي چې هر چې ته پوښتنه وکړي. ساینس ولاړ په پوښتنه ده او د پوښتنو دپاره د ځواب پیدا کولو باندې ولاړ. نو کله چې موږ غواړو چې راتلونکي نسلونه ساینس باندې پوه شي، ساینس ته علاقه ولري، ساینس ته ارزښت ورکړي او بالاخره دا وطن که د نړۍ نه کېږي د سیمې سیال وګرځي، موږ باید ساینس زده کړو، ساینس ته ارزښت ورکړو، په ساینس باور ولرو، ساینس سره علاقه ولرو. او د دې ټولو پیل کورنۍ ده. میندې او پلرونه مکلف دي چې اولادو سره
3: او تعلیمي تربیتي نظام او ښوونیز پوهنیز نظام په دوم قدم کې ښوونځی پوهنتون په دې اړه که لنډ راته ووایې بیا به ورشو ډاکټر صاحب آسان ته.
2: استاد ښوونیز نظام داسې نه دی چې نشته. په ښوونیز نظام کې فزیک هم شته، ریاضي هم شته، کیمیا هم شته، بیولوژي هم شته، دا ټول شته. مشکل دغه دی چې هغه د ښوونیز نظام ښوونکی، په ښوونیز نظام حاکم، په ښوونیز نظام کې کار کوونکی، هغه هم د ساینس په فکر نه ده روزل سوی. د ښوونیز یو وخت په د جمهوریت په وخت کې د هرات پانتون د فزیک په برخه کې یو استاد د بیګ بنګ تیوري شاګردانو ته تشریح کړې ده. بیا یې په سمت کې ورته ویلي دي چې دا خو د کفارو تیوري ده، تاسې یوازې د امتحان دپاره زده کوئ، نور باور مه پرې کوئ، دا د موږ د باورونو خلاف ده. خو دغه استاد دا ساینس یوازې د دې دپاره ویلی دی چې یو ډیګري واخلي. ډیګري خو معلومات زیاتوي، عقل خو نه زیاتوي، ده فقط معلومات زیاتوي. نو دا عقل زیاتولو دپاره کریټیکل تینکینګ یا په اصطلاح بحرانی فکر پکار ده. بحرانی فکر څه شی ده؟ چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړه. اسمان ولې ولاړ ده؟ لمر ولې راخیږي؟ ګرمي ولې کېږي؟ سړه ولې کېږي؟ څنګه زه خبرې کولای سم؟ زه ولې استاد وینم؟ استاد ولې ما ویني؟ دا ټکنالوژي له کومه صحیح؟ حتی که د موږ د باورونو خلاف وي، که دغه پوښتنو ته جواب ورنه کړو. په منځنیو پیړیو کې په نهمې پیړۍ نه تر څوارلسمې پیړۍ پورې چې د ساینس زرین پیړ باندې یادیږي، په همدغه سیمه کې چې نن سبا د موږ تاسې سیمه ده چې بکتریا ورته وایي، ګندهارا ورته وایي، دغه اراکوزیا، دغه سیمه بیا همدغسې ده، د عراق او سوریه او نننۍ چې شام په هغه وخت کې، دا ټول د ساینس ټول پرمختګونه هلته. ولې؟ ځکه هلته دغسې حاکمان وو چې هغو ویل چې وروره ټکنالوژي او ساینس راوړه. هر څه چلنج که، حتی ما هم چلنج که، که ما درته ویل چې ولې ته ما نه پوښتنه کوې چې ته دا ولې څنګه وایې. یعنی دغه د ساینس زرین پیر کې که تاسې وګورئ، د هارون رشید او مامون رشید دربارونو کې اصلا د خدای او د کایناتو او د ادیانو په هکله داسې پوښتنې کېدلې د له مخه، اګر چې دا یو مسلمان حاکم و، داسې پوښتنې کېدلې چې که نن اوسي د مخې نه د شا د خوا ده، او فزیک به یې ویلی، ریاضي به یې ویلي، بیولوژي به یې ویلي. نو دغه فکر له کور، له کورنۍ نه را جوړول په کار دي، یا کتابونه په خپله زده کړي.
3: ډیره مننه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب آسان، موږ یوازې دوه درې دقیقې لرو. د ارواښاد عبدالحد مومن میراث اوس دی زموږ په منځ کې نشته. اول د دې یو کتاب نه ورځ په کایکان کې ډیر محدود چاپ شو او سم نه پیدا کیږي ډیرو محدود خلکو سره ده چې د رښتیا څه ولیدل او څنګه باید تداوم عمومي او دغه سلسله ونش کیږي یوازې په دوه درو دقو کې ډاکټر صاحب مهرباني سپارښتنه مو
0: مننه مننه لیوال صاحب زه باور لرم چې تنها صاحب په دې باندې ډېره ښه تبصره وکړله او زه به په ادامه کې دونه ووایم چې د عبدالاحد مومن ځایناستي په جومات او مدرسه کې نه تربیه کیږي موږ په جومات او مدرسه باندې باور لرو مګر په دې باندې باور نشو کولای چې بس دغه باران په ختمونو باندې کیږي بیا په بل ختمون باندې بیرته دریږي یا د مثال په تور یو مرض په تعویز باندې او یا د ملا په دم باندې یو مرض له منځه ځي او یا یو څوک په ناروغۍ او بدبختۍ اخته کیږي دغه ډول طرز تفکر که په جامعه کې موږ جوړ کړو او د دې بهانه ورته کو چې فقر د دې باعث شوی دی چې موږ نشو کولای درس وای زه درته وایم د غزما ژوند لیک چې زه تاسو ته ووایم نو دا د فقر یو لوی یو لوی فلم دی چې یو سړی کولی شي چې عبرت ترې واخلي ما ته دا محمد تنها ژوند لیک معلوم دی چې په کوم فقر کې دا راوتلی دی او داسې یو ځای ته رسېدلی دی چې نن یې نړیوال پیژني دی یو د هستوی فزیک دی یو پوه په نام باندې ما ته د غفور لیوال ژوندلیک معلوم دی چې له کومه ځایه راوتلی دی او نن کولی شي چې د نړیوالو فرهنګي ډګر کې په علمي ډګر کې د نړیوالو د ژبو پر سر باندې وي ما ته داسې خلک معلوم دي چې د فقر له میدان راوتلي دي اوس نړیوال عملیتونه کوي او د نړۍ موږ باید نور له دې څخه راووزو چې یوازې په فیسبوک کې مطالعات وکړو او یا هغه څه چې کمپیوټر ته یو چا وراچولی دي او یا د زیرک تلیفون په پروګرامونو کې شامل کړي دي او د هغې تماشا وکړو موږ باید یو ملت شو بالاخره موږ د هغه د ځایناستي دپاره باید جرأت ولرو او قرباني ورکړو چې تر څو
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل

بدخشان هغه ولایت چې یو وخت د طالبانو لپاره د شمال ختیځ له امنو سیمو څخه ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې د طالبانو د داخلي اختلافونو په مرکز بدل شوی دی. د سرو زرو پر کانونو د واک شخړه، د قندهار او بدخشاني طالبانو ترمنځ د نفوذ سیالي، د سیمه ییزو قمندانانو نارضایتي او د هیبت الله خونزاده د مطلق اطاعت اصل هغه موضوعات دي چې نن د بدخشان وضعیت یې له یو عادي محلي اختلاف څخه په یو ستر سیاسي او امنیتي بحران بدل کړی دی. همدا لامل دی چې د طالبانو مشر د وضعیت د ارزونې لپاره یو جګپوړی کمیسیون بدخشان ته استولی څو د روانو اختلافونو ریښې وڅېړي او خپل راپور کندهار ته وړاندې کړي. خو اصلي پوښتنه دا ده، بدخشان کې جنجال پسه دی؟ آیا دا د سرو زرو پر کانونو جګړه ده، د واک او نفوذ پر سر سیالي ده، که د طالبانو په لیکو کې د اطاعت او سرغړونې تر ټولو لویه آزموینه؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی زه او مسکا سنگر نیازی منو ننه سپرنه که کوربنه یم. مخکې له دې چې له میلمنو سره بحث پیل کړم، د خپرونې د موضوع په اړه د روح الامین نیازی راپور ګورو.
1: د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو درز، هغه درز چې د سرچینو په وینا بدخشان د پوځي نښتې په درشل کې اچولی دی. یو شمیر سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د طالبانو مشر هبت الله اخوندزاده د دغې ډلې د بانفوزه قومندان او په زابل کې د طالبانو پخوانی مرستیال والی جمعه خان فاتح باغی بللی او د هغه د ځپلو امر ورکړی دی. باغی کلمه طالبانو په تیرو کلونو کې د خپلو مخالفانو او ځینو ناراضي ځواکونو لپاره کارولې او په ځینو مواردو کې د هغوی د حذف او سنډې ته کېدو لامل شوی دی. سرچینې وایي چې له جمعه خان فاتح سره د خبرو لپاره د طالبانو د پوځ د لوی درستیز مسیح الدین فطرت په ګډون یو پلاوی هم ټاکل شوی، خو تر دې دمه یې پایله نه ده ورکړې. د سرچینو په وینا جمعه خان فاتح د طالبانو د مشر له امرونو سرغړونه کوي او د ځواکونو او درنو وسلو په درلودو سره طالبانو ته ګواښ او د پاسون خبرداری ورکړی دی. فاتح له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې د طالبانو په لیکو کې دی. د بدخشان په دروازو کې د تیر حکومت خلاف جنګونه کول. واک ته د طالبانو له بیرته راستنېدو وروسته فاتح بدخشان کې ولسوال وټاکل شو، خو د طالبانو مشر شاوخوا 15 میاشتې وړاندې فاتح د زابل د والی مرستیال وټاکه، خو هغه له لنډ وخت وروسته زابل پریښود او بیرته د خپلې زیږیدنې سیمې ته ستون شو او له دوه میاشتو ډیره موده کېږي چې خپلې دندې ته له بیرته ستنېدو څخه ډډه کوي. خو خپل فاتح بیا ټول هغه راپورونه ردوي چې له مخې ویل کېږي نوموړي د طالبانو د مشر له امر څخه سرغړونه کړې ده. د ویلي د طالبانو د رهبرۍ ټولو پریکړو ته ژمن دی او له هغوی سره بشپړه همغږي لري.
2: از امارت اسلامي افغانستان هم من حیث یک عالم دین میخواهیم که آن چیرې که شریعت برای مردم داده است برش قائل شود.
1: بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې طالبان پکې وخت نا وخت د قانونو او یا هم کوکنارو په سر اختلافاتو له امله ښکر په ښکر کېږي. خو وبه کتل شي چې جمعه خان فاتح د خپل مشر امر ته تسلیمیږي او که سرغړونې ته دوام ورکوي. روح الامین یزای، لندن.
0: بیا هم خراغ لاست اخبرونه که را سره ملمانه دی د سیاسی چارو شنون که او خبریال سمی یوسفزی پا کانادا که دو بو او زمکنه یو منابی و سیرون که داکتر یار محمد ترکی او د تیر جمهوریت پر محال د وصلوال و زواکونو پخوانه ویان اجمل عمر شینواری. طولو تخراغ لاست بایم. لمنه پختنه یوسفزی سی بلتاسو کوام، بدخشان که اصلی جنجال پتسه دی؟
3: مننه موسکا جان، تاسو ته میلمنو ته او د تلویزیون لیدونکو ته ګورئ، بدخشان کې طالبان هم ډیر دي، ځایي طالبان هم ډیر دي، خو په ورته وخت کې د بدخشان موقعیت هغلته قاچاقي لارې، هغلته د سرو زرو کانونه او په کانونو واک اختیار د هغوی په شراکت کې، د هغوی په کوم خارجي یا داخلي شرکتونه هلته پانګونه کوي، په هغوی کې شراکت او په هغوی کې موټر په کرایه ورکول، هغوی ته هوټلونه جوړول، هغوی ته چوکیداران ورکول، په هغوی کې افراد مقررول. دا ټول هغه عوامل دي چې په دغه سیمه کې یو ډول، زه نه وایم چې ډېر ستر شورش ده یا باغیانه فکر ده، خو یو داسې یو حالت ده چې خلک راضي نه دي. بل طرف ته د بدخشان خلک په دې هم ډېر په کار دي چې دا ولایت د دوی ده، پروژې د کندهار سره دي، دا ولایت خپل متخصصین لري او یعنی تعلیمي خلک لري مسلکي خلک لري او بهر نه یو څوک راځي دلته یو ډول انویسټمنټ کوي یا باډیګارډانو سره ګرځي یا دی جی مالی ټولوي ظاهر دا په ټول افغانستان کې یو ډول د افغانستان د خیرخانې له کوتله تر بدخشان تر تخار تر مزار یو ډول دا ډول یو احساس شته دا چې ځینې خلک دا فکر کوي چې دا د دوی په سیمو باندې د سیمې د دوی دی وسایل د دوی دی درسته چې یو مرکزی نظام ته باید راشي خو بیا هم د ځایي خلکو په دې کې شتون او بل خبره دا ده چې زه منم چې د جمعه خان قصه شاید دومره په خپل جمعه خان دومره یو اهمیت یا دومره قوي سره نه وي چې د طالبانو د امارت په وړاندې ودري دفاع کړ دا ده چې په شمال کې د طالبانو د مشر یا د طالبانو د کابل د حکومت او امیر او فرمانونه اوس په هغه ډول باندې نه چلیږي او خدای دې چې خلک د دې حالت ستري شوي دي د میرمنو د تعلیم خلاف خلک فارغ جنو کې لیوالتیا شته وی تر رسیدګی نه کیږي بل پنځه کال تیر شو خلک نور له طالبانو سره ما عادي شوي دي تاسو کته دو په ایراد کې میرمنو مظاهره وکړي تاسو فکر کوم چې جمعه خان یو فرد نه ده جمعه خان تر شا په نظام کې دین نه ځینې کسان شته دي چې هغه ته دا موقع ورکوي چې موږ تر شا ولاړ یو موږ به یو څه مجبوریتونه لرو تاسو دا اواز پورته کیا په یو یعنی دومره یو عجبه حالت ده چې طالبانو ملي تلویزیون زی
0: تاسو دې ته اشاره وکړل چې خپل په بدخشان کې مسلکي کسان شته دي چې باید هغه خپل حق دا غني چې په بدخشان کې باید هغه ته دغه مسلیتونه وسپارل شي او دغه کارونه تر سره کړي خو هیبت الله هغه ته دغه مسلیت نه دی سپارلې علت په څه کې ګوري
3: امارجو کوم چې دلته هر څو غواړي چې خپل د طالبانو ټول نظام په دغه منابع باندې بخښي دوی اشد ضرورت لري او متاسفانه په ډیر بیرحمۍ سره یعنی په 50% شراکت سره ډیر عادي کارونه ډیر عادي کندنی او دغه د کندنو په مقابل کې سره زر او نور چې کوم لاس تر راځي هغه چینایانو سره انیمای کیږي هلدا چې دا ډیر عادي کارونه دي خو طالبان دې د پاره چې وخی چې چین انویسټمنت کړي افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کړي دا پروژې راغلي دي بل څوک راغلي دي دا د یو سیاسي پرېالیتوب غړي حال دا چې په ډیر عادي نرخونو باندې دغه پروژو ورکول کیږي هغه بیا چې نه نو ورکول کیږي پراس کې د هلمند خلک به زنه وایم چې هلمند دام د افغانستان یو برخه ده خو په نړۍ کې چې چیرته هم ځایي عایدات وی یا کارخانی وی کوشش دا کیږي چې ځایي خلک ګروپه کې وظیفه پیدا کړي په ځای دې چې د خارج د خلکو یعنی احساس دی محرومیت هم زیاتیږي احساس دی بیگانګي هم زیاتیږي ما ارزو کړلو چې د جمعه خان او د دغه کسانو ترمنځ د نظام دیننه قوي کسان ولاړ دي تر څو دا وخی چې هر څه په شمال کې سم نه دي د عام خلک واسه هم ناراضه دي خو کای طالبانو یا د غیر پښتنو طالبانو له خوا اواز پورته کیږي دا وروستر چې نه
0: دا قوی کسان څوک دی
3: یعنی دا ولکې چې پرای او په کابل کې په دې کې پښتانه طالبانو مشرانو هم شته غیر پښتانه هم شته هغه چې غواړي په دغه ډول سره یو ډول خپل اعتراض ثبت کړي د مشرتابو دی پریکلو خلاف او یو ناراضیتي چې په افغانستان کې دنه موجوده ده دا یو ورس ورس باندې دا ناراضیتي او د محرومیت او د ځینې قومونو یا ملتونو په نظام کې نشټون دا د سبب ګرځي چې یو یو یو یو وایستلای یو یو دا یو باندې غوندې دکیږي او دا کله هم انفجار کولای شي او د دې مستقیم رابط د طالبانو له امنیت او سکیورټي سره ده امر ځکه لوي چې دغه خبرونه نورسته د طالبانو ملي تلویزیون نه پیغام ده هغه هم د ټلیفون د لارې له جمعه خان همدر سره او جمعه خان پاتې سره خبري کوي دغه आवाज د شوي الله چې هغه مستقیم وایي چې ونه زه خو تابعدار یم اسم نکوم خو دا چې کدل ته بده باندې فشار وایي دا په خپل ویډیو په خبره کړي وای مطبوعات تر بازار خبري کړي وي نو دا یو ډول گیم روان دی یو ډول روانه ده تر څو دا وخی چې خلک د دې حالت نه په مختلفو موضوعاتو باندې په مختلفو وجهاتو باندې ناراضي دي او طالبان نو مشرتابو مشکل ده چې هغه کوچنۍ ناراضیت او غټ ناراضیت دا ټول په یو ټول او یو پارسان کې تلي او دغه په نتیجه کې مشکلات رامنځته کېدل شي نن کار جمعه خان مپاتی چې وادي کمانډان دا اواز پورته کوي او سره نور کسان دي. یعنی یو بزخه مثال درکم چې دغه جمعه خان پاتی دغه پریکړه نورسته تاسو پیګی د تخاب په فاجا باودین په لاره گذر کې په زرګونو خنګوز مکی د تیر جهاد په وخت کې د یو شمیر زورواکو له خوا نیول شوی شیخ احمد الله خونزاده یو خصوصي محکمه وټاکله. د دې اختر نه وړاندې خصوصي محکمې ولایت امر وکړ چې ولاړ شي دغه خلګوز مکی بیرته اصلي مستحق نوتا د امر مطابق ورکی. خو د تخار والی ملا حزب الله په نوم باندې یو اداریږي. یعنی تعجب دا ده چې بیرته محکمې ته لیکلي دي که موږ اقدامات وکړو څوک عکس العمل ونکړي. حال دا چې تر اوسه پورې ولایت ولسوالۍ ته سفر نه ده کړی څوک یې لیږلي نه دي. یعنی یو ډول همدغه په دې معنا ده چې په شمال کې په غیر پښتنو سیمو کې د طالبانو د قوت او د استعداد او د فرمانونو د عملي کولو مراندې ورځ په ورځ سستیږي. او دا منم چې همیشه ډیر زبر ځواک کونه دي ډیر قوي حکومتونه دي دیکتاتوري دي دیغه هم دا بدی ورځ لامدا کوچنیو پیپل پیل کیږي چې کله اوس ما ویل چې خلک اوس طالبانو سره د شوی دي که زندان کې چې که زندان نه دی باندې ژوند کوي مشکلات سره دي. نو څومره چې خلک عادی کیږي رغم له دوی اواز پورته کوي میرمنو په هرات کې اواز پورته کړو په کابل کې د میرمنو کوشش وکړي چې مظاهره وکړي خو هغه لارې ونیول دي مزار شریف په هر کوڅه کې شپه ورځ ورځ لپاره طالبان پیرادران ولاړو چې میرمنې نو دغه عوامل دي چې حکومت یو ډول په ډار کې ده او د دغه ډار په نتیجه کې ځینې اشخاص په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې خپل ناراضیتي راښکاره کوي چې دا خپله د حکومت خلاف لومړی چیلنج ده. منم طالبان اوس هم قوي دي خو د دغه مره قوي حکومت په مقابل کې ځان ته قوي وایي او نظامي برتري لري. څوک د ګواښ او د بغاوت او یا د ناراضیتي جرات نه کوي بیا هم دا یو ستر جرات ته چې کېږي.
0: ډیره مننه کورودان. شینواری صاحب تاسو په بدخشان کې روان وضعیت امنیتي بحران ګڼئ که دا د طالبان ترمنځ د قدرت داخلي اختلاف دی؟
4: مېرمن نیازی په تاسو مېلمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بدخشان کې ستراتیژیکي اړخ وګورو د افغانستان د هغه ولایاتو نه ده چې د دریو هیوادونو سره پوری لري چې د پاکستان، چین او تاجکستان سره او باندې ترتیب دا د واخان د لیست چې هم د ستراتیژیک ارزښت لري. دویم بحث د پوځي اړخ ده چې د بدخشان اراضي د پوځي چریکي تحرکاتو دپاره یا د غیر متعارف جګړې دپاره سابول عبور جغرافیه لري چې هر ډله وغواړي هلته په اسانۍ سره کولی شي چې په جګو ارتفاعاتو کې مورچلې جوړې کړي او په عین ترتیب هلته د زغروالو وسایط د تګ راتګ دپاره یا د هوایي ځواک د استفادې دپاره شرایط محدود. په درېیم برخه کې د بدخشان په هکله باندې ویلی شو چې کوم څه چې هلته روان دي که هلته هم یو څه مسایل داخلي مسایل دي چې هغه د قانونو موضوع ده خو هغه یو پلمه ده چې د دغه اختلافاتو هغه پیل په اغېزې کې راپیلي. ولی په اصل کې په ډېر احتمال سره چې د پاکستان او د تاجکستان په همغږۍ ډېر احتمال ځي چې د طالبانو نه هلته ځمکه د طالبانو د هغه افراد او اشخاص نو چې د طالبانو نه ناراضي دي یا هغوی دپاره دا زمینه مساعد شوي چې هغوی ناراضي شي نو د هغه قوتونو دپاره او د هغه جبهات دپاره امکان لري چې یو ورازي هلته خلاصه شي تر څو چې په عملا په ډګر کې هلته پوځي تحرکات یا ګواښونه د طالبانو په مقابل کې پیل شي. بل ټکی دغه دی چې د طالبانو کړنې د افغانانو دپاره کمی پالیسیانې چې لري یعنی هدف دغه دی د افغانانو دپاره په ټوله کې نړیوالو دپاره او د سیمې هیوادونو دپاره پرته د هغه هیوادونو نه چې هلته ځانګړي ګټې د هغو تامینېږي او هغه هم ډېرې لنډمهاله ګټې دي د طالبان ملاتړ کوي او هغوی سره همغږي لري. ولې په هغې کې هم هغوی خپل شکونه او ابهامات ګوري. ولې د طالبانو د 15 کاله پوره کېدو سره احتمال ډېر زی که دوی چېرته په خپلو پالیسیو کې چې هغه د افغانانو غوښتنه ده او د نړیوالو غوښتنه ده بیا کتنه ونه کړي او شرایط او فرصت دې ته مساعد نه کړي چې افغانان د خپل خوخي یو حکومت لري او افغانان ټول په اړي کې خپل ځان وګوري. د دې احتمال شته چې واکونه ورشي ولې تجربه دا ثابته کړې ده چې اوسنی واکمنان په ځانګړي ډول د کندهار شیخ دغه ټکو ته چې ما یادونه وکړه هیڅ یو ته پام نه دی کړی او هیڅ یو ته تر اوسه پورې ووټ هم نه لري چې سره دې چې هغه د کابل مسؤولین تل د هغوی د پالیسۍ په مقابل کې خپل
0: خو ته پام نه دی کړی. دا د دوی د مدیریت ضعف دی که قصدن نه دی غوښتي دې مسایلو ته دوی پام وکړي؟
4: په بخیر سره ستاسو غږ قطع شو، پوښتنه تکرار کړئ.
0: تاسو چې ویلي دغه مسایلو ته چې هیبت الله پام نه دی کړی دی، دا د دوی عدم مدیریت دی که دوی قصدن نه غواړي دغسې مسایلو ته دوی پام وکړي؟
4: تاسو وګورئ هیبت الله او د هغې خپل کوم هغه ډله چې ده هغوی په هغه څه باندې ټینګار کوي چې د نورو نړیوالو همغږو دغسې ډلو سره دوی هوډ لري چې هغه په نړیواله کچه فعالیت لري او دوی د افغانستان په کچه فعالیت لري. ولې د کابل مسؤولین د دو حداقل داسې اټکل کوي که چېرته دغه پالیسۍ دوام پیدا کړي د دوی د عمر دوام به ستونزمن وي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې تجربې دغه ثابته کړې ده چې هره ډله چې حاکمیت ته راغلې که هغه مونږه د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند نه راپیل کړو تر دویمې دورې د طالبانو پورې او مثلا یا د تنظیمونو پورې یا مثلا په نورو وختونو کې هر ډله فقط ځانځاني غوښتلې ده او د ولس او د خلکو او د سیاسي ډلو ټپلو وړاندیزونو ته یې غوږ نه دی ایښی، چې هماغه دی چې متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې او تر اوسه پورې د دوی د ناسمو پالیسیو او سیاستونو تاوان د افغان ولس پرې کړی دی. ولې په اوسنۍ نړۍ کې کم نږدېوالی چې دی، چې هغه مونږ ټکنالوژۍ ته وګورو یا نورو اړیکو ته وګورو، هغه پخواني فرصتونه د هرې ډلې ټپلې نه اخیستل شوي دي چې هغوی یو دیکتاتوري نظام ولري. صحیح ده دوام به وکړي 5 کاله 8 کاله، ولې په آخر د ورځې کې بیا د سکوت سره مواجه کیږي او هغه تاوان بیا هم خلک او ولسونه ورکوي. ولې دلته نور هغه ټکي هم شته دي چې هغه افغانان چې وکان غواړي افغانستان د دغې ناورین نه راووزي او د خپلو شخصي ګټ نه باید هغوی تیر شي او په داسې یو پلاتفورم کې چې هغه مشروعیت ولري، چې زه ویلی شم یوازنی آدرس چې د افغانستان د راتلونکي دپاره هغه کولی شي چې هم د مشروعیت د اړخه او هم د دې نه چې د طالبانو ځوابګوی اوسیږي هغه جمهوریت ده چې د افغانستان خلکو هغه منلی دی او په هغې دپاره یې قرباني ورکړي. ولې دلته د جمهوریت کې بیا هم داسې ناسم پوهاوی رامنځته نه شي چې ما هدف په افرادو اشخاصو دی. افراد او اشخاص د یو مقطع دپاره د یو دورې دپاره په ټوله نړۍ کې ثابته شوی د ټاکنو له لیارې نه، یا ګوندونه یا افراد او اشخاص واک ترلاسه کوي تر هغه معینې دورې پورې خپل د خلکو په رایو باندې هغه مشرتابه په لاس کې. د هغې نه وروسته هر چا چې بیا ټاکنې وګټلې هغوی راځي او خپله متاسفانه په افغانستان کې د دولت او د حکومت نه هم یو داسې تعریف وړاندې شوی دی چې ګویا حکومت او دولت یو امتیاز دی. نه، دا هغه بنسټونه دي چې د خلکو دپاره د خدمت ګزارۍ دپاره رامنځته شوي دي او هلته اصل او معیار پروفیشنالیزم دی، یعنی متخصصین دي. سیاسي جوړجاړي پکې په پام کې نیول کېږي، په ټوله نړۍ کې اطلافي حکومتونه شته، ولې هلته هغه خلک ګمارل کېږي چې هغوی واقعا تخصص لري، هغوی ظرفیت لري، هغوی تجربه ولري. ولې متاسفانه په افغانستان کې د جمهوریت تجربه کې هم چې کمې ناخوالې رامنځته شوې وې، یوازنۍ ستونزه یې دا وه چې هلته ډېر سلیقایي او شخصي مسایل په پام کې نیول کېدل، دا نه چې تخصصي مسایل په پام کې شي. او طالبان خو متاسفانه چې داسې یوه ډله ده چې هغوی هېڅ ډول تخصص ته ارزښت قایل نه دي، فقط او فقط هغو د هماغه مدرسهیزم پالیسۍ او سیاستونه د هغو دپاره ارزښت لري چې متاسفانه د دوی ډېرې پالیسۍ د اسلام د دین مبین دین د اسلام مبین دین په مخالفت کې هم خراب.
0: ډیره مننه تر کې سپ تاسو هم خرغلاس وای ما دغه د بدخشان په قانونو کې چې اوس کومه کیندنی کیږي یا استخراج روان دی دا بهیر تر کومه د نړیوالو او مسلکي معیارونو سره سمون لري؟
5: ډیره مننه. خلک قانون بدوال تشریح و که چه قانون دی خلق و ملکیت ده پر ایواد که چه قانون دی اغا قانون دی خلق و ملکیت ده دیگه ایواد سیدون که ملکیت ده او دولت دی خلق و پس از اولی اغا قانون باید پا منظم توگا پا علمی توگا استخراج که او دیگه گرد رو باید خلق و تورسی دلته پا قانون که نیسو کاله و ایچه باید قومی اندوال مراتی یا مثلا ولایتی اندوال مراتی زکه قومی که پا هر قوم تا قانون پلاس ورکی و که دخل با پا گتو نیم اغا بغلا کری. قانون دی پینزه عمومی اصول نری چی اغا باید پا هر استخراج سمخ که باید مراد سی. اول داده چی چاپیریالی مسئله ده انوارمنتل کمپلاینس ارتوائی. دی که باید دوی متعلی وسی سی دی چاپیریال تاثیرات و مسئله ده. او بل داسه دی چاپریالی تاثیر سرتیفیکیشن ده. دغه کار مخکې په جمهوریت که هم تر دیر اندازه نکیدو اغا وخم جمهوریت و اوس هم متاسفانه په افغانستان که دوم رزید دیشان تا خلقه تی ده حکومتون او چارواک او رهبران دیت اترام که بل دی کوالیفاید پرسن یا متخصص شخص ده. کوالیفاید پرسن یا متخصص شخص اغا چوک ده چی حره کول ایسی اوهی چی پا دغا زایی که ده فاور سیتاس ایستکوی ده تیگی سیستکوی ده غر سیتاس چپکوی ده دغا دی تاثیرات چه دی او آیا دی غره خوار او دی تیگی باید چیر تا یورل سی آیا باید استواج چول سی باید دوباره استفاده تریو سی دی دغا دی پاره یا کوالیفاید یا مسلکی کس پا کار ده چه اغا سرتیفیکیشن و که اغا سرتیفیکیشن نکیه بل دستی و دیر نلیوال قانون در مخبیل دیسی معدن یا قانون استخراج سی دی دی فکر بانی که چه آیا دا قانمو پیامی هست که پیو کل که پلس کلو که استخراج رو یا دیت دوامدار استخراج لکه بانک بند استفاده زینی او که چه بیا رو رو لدیزین شای را باسو دیت سستینبل ماینگ وایی هر هیواد اغا پرمخلیل هیوادونه چی دی خپلو قانون تا دفتا اکسکاواتور نبنده بیا وی لگ لگ لگ اتا تیلم چی دی لگ لگ استخراجی او تلا او نور ایرانیم او نور توکی چی دی تلم زکلانی دا لگ لگ را استخراجی گی دی غیر هیواد دی انتشاف مطابق
0: بل دریم دنون چی مثلا تاس وی چی باید لگ لگ استخراجی دا یو زلی پا یو وار بان استخراجی گی دی تاوان کانی زیر متاسم را دی
5: او ما ته اجازه را که در سلوره میسید پبلک انتریز ده مهم نده چه تاوا که مسلکی توگه ده استخراجی که پا غیر مسلکی توگه استخراجی دیدی گر که چا داره اغانه پیسی چا ترسی ده مهمه ده مکوسو گرو ده مونن سکوال ایوه از فلانی رژیم که خو فلانی رژیم که بعد فلانی دستی کردی فلانی آغا سی کردی مو باید ارقام تا گرو ده ارقام سی مو گرو ده افغانستان ده کانون استخراج ده جمهوریت لرا تکس خطر ننه پوری ده غلط روانگو همشه سیوی دی گرد خلق تا ندرسه دل نتیجه مکتب معلومه ده بل دیر غرق موضوع چی ده دیمزکی استملاک مسئله ده هر چوک سی دیر غمزک بانده زون کهوی اول تا کانون استخراجی گی نو دیر کس حقوق پرزای دید استملاک پا وقتی بعد یه قانون موجودی بانک جانی قانون لری نور نلیوال داره ملگری ملتون قانون لری چه بعد استملاک پسام توگ بندی باید اجرا است تاسه نیست کلی کس لغزی و باسی یا ارتویسی و اوزه مثلا پا امدغا شهر بزرگ و لسوالی که چی بدخشان ده خلق ده کرونا و دمزکونه سلسیوی دی او زمکی تریخ سلسیوی دی چی ده مو مادنیات کهو او اغوی تا پیسی ندی ارکاسوی نو دغه موضوع ډیر مهمه دی پاته شو د تاسو پوښتنه موضوع چې دغه چې دفعه استخراج کړي دي قانون ته ضرر نه رسیږي قانون که په غیر مسلکي توګه استخراج شي بیل دې چاپیریالي مسایل په نظر کې ونیسي لاند سلایډینګ د ځمکې راښویدل د خلکو تاواني کیدل د زراعت تاواني کیدل دغه شیانو ته که نظر ونه اچول سي دا غیر مسلکي او په عملا به غلا غوندې ده چې د ځمکې لاندې منابع چې په خلکو پورې تړلې ده دا یو شرکت را اخلي مثلا ما د نن د وزارت معدن د قانون وزارت ویبسایت ولرم هلته اصلا ډیر معلومات نه یوازې د تیګو د قانون او قراردادیان سره یوازې یو شرکت یا دوه شرکت هلته نمونه سچ یو لاجوردین دی یو بل لغه مرادی په نامه د اطلاع د شرکت در نور هغه غټ شرکتونه او بهرني شرکتونه چې اطلاع دغه قراردادونه اخیستي دي هلته معلومات هلته هیڅ نشته. معنا دا ده چې دا په غیر شفاف توګه پورې رایستل کیږي. موږ نه پوهیږو د دې ګټه چاته رسیږي ځکه د افغانستان د اوفیلي حکومت چې ده دوی ډېر وړه رویالتي اخلي، ډېر کوچنی. مثلا یو کس قانون را توګي او را اخلي، د دې نه مثلا 10% یا 15% یا 15% دوی رویالتي اخلي. په داسې حال کې چې هغه مال چې لاندې د مځکې ده خو د خلکو مال ده، ولې باید دوی 15% یا 15% رویالتي واخلي؟ دا نورې پیسې چېرته ځي؟ نورې پیسې عموما چېرته ځي؟ داسې ده چارواکي له همدغو شرکتونو سره نیمه کوي، یعنی په اصطلاح سره شریکېږي. زه باید یو موضوع بیا هم ووایم چې په دې کې د افغانستان پانګوال سرمایهداران هم ډېر زیات ملامت دي. دوی د هر رقم بد رژیم سره یا ښه رژیم سره کوشش کوي معامله وکړي، کوشش کوي چې دوی ته رشوت او بدې ورکړي تر څو دا قراردادونه
0: سره زور پرې باندې حاکم وي. څه کولی شي دوی؟
5: نه زور په دې باندې نه، دوی په خپله ځي د طالبانو دروازو ته، په جمهوریت کې د والیانو او د وزیرانو دروازو ته تل دوی ته رشوتونه پیشنهادول چې قراردادونه واخلي. قرارداد چې واخیست بیا په هغه کې یو کوچنی کټ د خپل دولتي مامورینو ته ورکوي. دا د افغان سرمایهدارانو ډېر غټ مسؤلیت.
0: مثلا دغه قانون چې دی په غیر مسلکي توګه دا استخراجیږي، خلکو ته یې ګټه نشته ده، خو طالبان هم لږه ګټه پورته کوي او هغه پیسې تینا ترلاسه کوي. دا په نتیجه لکه د افغانستان لپاره په نتیجه کې څه پیښیدای شي؟
5: طالبان دوه رقم ګټه ترلاسه کوي. هغه رسمي ګټه ده چې دوی په اصطلاح د دولت لپاره اخلي، او هغه ګټه

0: استخراجول خرڅول او خپل خرچون یې د رئیس تل او ځان ته پیسې جوړول وو. ساين کار روان ده. دوه قسمت پیسې شخصي دي، افراد ته ځي بیا دوی د پیسې اخلي او بهر ته لیږدوي، دوبۍ ته او قطر ته او پاکستان نور ځایونه ته. اما نتیجه دې چې ده چې دغه ثروت چې د افغانستان خلک یې مالکین دي، دوی ته باید پکې ښوونځي جوړ سي، دوی ته باید پکې لارې جوړې سي، دوی ته باید پکې کلینیکونه جوړ سي. دا پیسې د خلک د لاکوي وړي او هر دغه حکومتونه چې دي، هم د جمهوریت حکومت په اته په جمهوریت حکومت کې نسبتا هلته قوانین جوړ شول. هغه یو قسمت د حکومت چې وه هغوی متحد ول چې تا دا باید سم سي، باید یو په سیستم باندې مخته ولاړ سي، یو پروکیورمنت سیستم ولري. خو هغه اصلي تنظیمي خلک چې ول هغوی دا دې ته باور نه درلود. اوس یې هم باور نه لري. دا شی روان ده. د افغانستان خلک لکه هغه له دې جیب نه چې پیسې غلا کوي دغه رقم یې حوالت کوي. خلک غریب دي. همدغه بدخشان کې د ما د معلوماتو له مخې یو کس په ورځې 100 افغانۍ اخلي او په دې استخراج کې د 200 نفر په کار کې ګمارل شوي دي. د ورځې په 100 افغانۍ $1.5 کېږي. $1.5 د دنیا تر ټولو ټیټه کچه هم کمتر عواید دي او دا ډېر غیر عادلانه ده. ډېر د انساني عدالت او حقوقو خلاف یو عمل ده او نه پوهېږم چې څه رقم دا باید ودرول سي، څه رقم دا باید مجبور کړل سي، ځکه نړیوال پانګوال هم د دوی سره لاس لري. همدغه چینایان چې دي، ترکان دي، امریکایان دي، دوی سره په پټه باندې د دغه افغانستان د معدنو د غلا برنامه دوی جوړه کړې ده. اصلا
1: ډیره مننه یوسف صاحب. په د راپورونو له مخې طالبانو په اورګو او درایم ولسوالیو کې بزګران د دې لپاره ټکولي ول چې دوی کوکنار کرلی ول او همدارنګه په جرم او خاش کې هم د تریاکو په سر جګړه روانه ده او په ځینو نورو ولسوالیو کې د قانونو د استخراج په سر هم خلک تنګول شوي دي او هغوی اعتراضونه کړي دي. دې ته په کتلو سره فکر کوي چې په بدخشان کې دغه روان کړکېچ یوازې د پیسو خبره ده، د سرو زرو خبره ده، کنه دوی ژور سیاسي او تنظیمي اختلافات هم شته پکې.
2: تاسو فکر کوم دلته ټول فکټرونه شته دي پکې؟ قاچاق پکې شته ده، عادته یو ډېر افغاني مافیا او په دې سیمه کې کله چې د طالبانو څوک موږ د سیمې یو د طالبانو حکومت رنګ شو، هماغه کسان چې دغه مافیایي سیستم کې هم قاچاق کول او هم یې دا قانونه په غیر فني ډول باندې استخراجول، هغوی د ځایي قومندانانو په مرسته باندې بیرته طالبان شو، بیرته د هغوی کاري قوه سو یو هدف پوري او دغه غلطه مصروف شول او دا خپل د تاریا کرل او بیا په هغه باندې یو مشکل جوړول د هر کال دا ډیر زما په خیال هغه یو سمبولیک عمل د تر څو خو چې په دغه سیمه کې د طالبانو د موجوده نظام پر ضد باندې یو ناراضیتي موجوده ده او دا یو په یعنی یو ډول حکومت باندې بلیک میلینګ کول دي چې د تاسو د قانونو په استخراج باندې سره معامله ونه کړي. تاسو کتلو چې د خاشخاشو په مورد کې خلک د باندې راووتلو، یعنی د حکومت هغه ریټ یا د حکومت هغه توان او هغه امر چې دی غواړي هغه د دغه لارو نه عملي کوي تر څو حکومت هغه د دې ویرې چې خلک مظاهره ونی کې دې ورې جمعه خان پاتیر ډول باندې یو عادي قومندان راپورته نشي او نور مشکل جوړ نه کړي تر څو یو غوغا جوړ شي او د غوغا د نن دوی خپل کارونه سره ته ورسي. زه باید یو ډېر طریقې سره قرباني نه بسل کی په لاره ډېر خبرې وکړم. زه وایم چې یو ساده افغاني پښتو کې یعنی کایو څوک یا په اسلام باندې چې یو څوک د افغانستان د دغه معدنو باندې چې دا وخت کوم یو ډول ټول فوکس باندې دی چې څنګه دا وپلوري او په ډېر کم 2 متره 10 متره 100 متره هم یو خلکو ته ورکړل شوی چې وګوره ته به څومره کې پیدا کړې او متاسفانه د څومره سي پروژې دي، څومره سي د دې هغه چاته چې ورکول شوي دي یا هغه کمپنی دی یو شاته بلاخره یو طالب کمانډان یو طالب وزیر په دریم خط کې اصلورم خط کې راوځي چې هغه دیننه د دې شرایطو پر کولو د پاره تچنانو نیول ټول سره یو بل سره شریک دي او ډیر کم هغه مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه ډیر کم